0: Sedmé nebe.
1: OK. Byla tu dlouhá cesta, která nás sem přivedla, ale teď jsme tu doma.
2: Týmito slovami začína koncert, ktorý v roku 2002 odohrala kapela The Frames v klube Stará pekárna v Brne. Bolo to v časoch, keď sa rodilo nerozlučné puto medzi Glennom Hansardom, frontmenom kapely, a Českou republikou. Toto puto pretrvalo 25 rokov a určite by trvalo aj naďalej, ak by sa Glennov život náhle neskončil pred pár týždňami. V dnešnom sedmém nebi na neho budú spomínať ľudia, ktorí sa s ním stretli a ktorí ho mali radi. Pokojné počúvanie vám praje Nina Marinová.